0: をしている。
1: 何者だ。
0: 我々は嵐山鈴木特別工作隊だ。
1: ああ、お味方か。
0: どこの部署だ。
1: 北山山浦特別工作隊だ。
0: 北山山浦特別工作隊。
1: おお。
0: 今夜の合言葉を言ってみるんだ。なんだ。
1: 合言葉これだ。

0: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊，止咳毫不留情。万通药业，
1: 经常用脑，多喝六个核桃。六个核桃，邀您收看精彩内容。
0: 经常用脑，多喝六个核桃，脑子六六六。经常用脑，多喝六个核桃，脑子六六六。经常用脑，多喝六个核桃，脑子六六六。
2: 得了灰指甲，一个传染俩。
3: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方聚维酮点查剂，祛病甲、生新甲。灰指甲用亮甲，
4: 乐泰亮甲。
5: これほど多くの兵力で交通網を破壊するとは。だが奴らは確かに我々の治安線の弱点を握っている。
6: どんな戦法にも利益と弊害はある。我々が敵の研究している間に敵さんもこちらを研究している。八郎軍は我々が見過ごしている間にどんどんと力をつけてきた。今後は絶対に油断は禁物だ。
5: あまりも軽く見すぎていた。司令官として責任を感じます。
6: 多田君のその自ら責任を負うという態度に本当に頭が下がる。八郎軍の成長の速度は我々の想像をはるかに超えている。だから何としてでも流行策を先に講じて敵を押さえつけなければなら
5: ない。何か見解はありますか？
6: 見解とは言わないまでも、タワ君の治安を元にして、一方では兵力を調整して就労政策を進め、徹底的に掃討を行う。その一方で低身体の能力を十分に生かして、仮に河北の八郎軍の総本部を襲撃し奪取できれば、相手は無謀の衆と化し、反抗勢力は大きな脅威にさらされることになる。
5: 確かに低身体は増強しなければならない。彼らは八郎の拠点の奥地で活動し、八郎の本部と129師団の行動を確認し掃討しようとしたんだが、残念ながら縁がなかった。これは岡村さんにお願いする。頼みます。
6: 多田君、安心してくれ。君の期待には必ず応えてみる。

0: 守住碉堡，即封锁沟墙，制造无人区，以阻止八路军深入；而在非治安区，他们则用大扫荡，实施残酷的三光政策，从根本上摧毁和破坏抗日设施等手段。
1: 小鬼子这招厉害，
2: 你还不知道吧？他们换将了，
1: 走了一个多田郡，来了一个冈村宁次，难怪啊。
3: 局面发生了这么大的变化，这就是冈村宁次的新政策，他正在一点点的涂改着我们抗日根据地的颜色。知己知彼，百战不殆。看来这个冈村宁次，我们要做一个深入的了解，真正的吃透他。啊，老马里亚多。
4: ありがとう。どうも。お嬢さん、ご出身は？青森県南津軽です。
3: お、青森か。青森といえばねぶた祭りとリンゴで有名だな。行かれたことありますか？
4: 学生の頃何度か行ったことがある。青森は本州の最北端に位置し、秋田岩手に隣接し、北は津軽海峡、対岸は北海道。海に囲まれ絶景が広がり豊かな物産に恵まれ、日本でも有数の自然環境に富んだ場所だ。
5: 博学でいらっしゃいますこと。<笑>お嬢さん、私たちだけでまた話がある。失礼しました。孫子の標本、母校録にこうあります。上下の欲を同じするは勝つ。
4: 将軍も、さすがは名将と謳われたお方。一人の芸者に、あそこまで繊細に礼を尽くされるとは。我々河北方面軍も、必ず一致団結をし、大阪山八六軍を成敗するには、二人の力添えが必要だ。よろしく頼むぞ。
6: 山田一郎，尾高三郎，坐。最近日本士兵觉醒联盟工作开展的有声有色，效果不错。你们还有什么要求？如果有，找我就行，找邓政委也行。
7: 多谢师长和政委对我们工作的支持。这个联盟也是在帮助我们日本人，所以努力工作是我们分内之计。
6: 今天叫你们来，是有件事向你们请教。
7: 请教可不敢当。
6: 师长有什么问题，我们一定知无不言，言无不尽。你们知道冈村宁次这个人吗？
8: 当然知道，他可是个与众不同的狠角色。嗯，
6: 此话怎讲？
8: 他毕业于东京陆军幼年学校，二十岁就参加战斗，是陆军中有名的中国东四大天王之一。日军侵略中国早期的济南、沧浪、上海事变、九一八事变。
7: 任何事变都有他参与和策划，这些我都有所耳闻。不瞒你们说，这个冈村宁次现在担任日军华北方面军的总司令。刘师长，那你们可要小心了。哦，
4: 你说的再详细点。
7: 这个冈村宁次，平时说话文雅，对人谦和，处事低调，对待下人、士兵，甚至是。 估计和妓女都是一副渐渐君子的样子。给您举一个简单的例子吧，就说他每次进入房间，都务必把自己的靴子摆好，以免轻务兵劳走。这都为他在日本部队、新闻界乃至国民中都赢得了很好的声誉。
8: 冈村的两面性很明显，他一方面是谦和的君子形象，里面作为一个军人，他又有生长老谋深算的一面。比如他遇事周全，行事缜密，做任何决定前。
0: 电话就非常捉迷闪进的，调查远中。
1: 哦，雷波三郎，继续说。
3: 井上君，君の情報部では最近何か新しい発見はあったのかね。
2: 独立第九旅団が新鮮を掃討中に打ち取りました敵軍の手から遊撃戦に関する文書を入手しました。そこには D 人王人という戦法が明記されています。
3: D 人王人、それは敵の遊撃戦法とは相入れないはずだが、何か具体的な記述はあったのかね。
2: ありません。ただ推測によりますと、おそらく治安区で暗躍する武功隊と関係があるものと。
3: 何とか調べをつけるんだ。
2: はい。
3: 井上君、特別挺身隊のことで話をしたくて今日は君をここに呼んだ。
4: 私の知る限り、君の情報工作は成功を収め、効果てきめん。特に挺身隊は八郎軍の中枢を突き、敵は防戦一方だというじゃないか。
2: それにつきましては、特別挺身隊の最重要任務は敵中枢の追跡であり、現在すでに黄德怀、左旋、劉邦昌、邓小平らの行方は確認次第機会を見て抹殺いたします。
3: それはすごい。
4: うん、その経験を存分に生かし旅団以上に浸透させるんだ。今後君がその任にあたり、各師団旅団に挺身隊を組織し、その挺身隊は八郎軍の指揮部を抹殺することを目標とし、一方では重要情報の収集と分析にあたれ。
2: はい。

0: 長官殿、何か解決の難しい問題でも。
1: 宮沢君、八路軍の総本部に潜伏している人員とは連絡を取っているか。
0: それは消されました。
1: それはどういうことだ。
0: 我々が油断したためです。おそらく首要兵工場の情報を送り出す際に怪しまれたようで。
1: それはなんと意外なことだ。あの者には力を発揮してもらおうと考えていたのだが。
0: でもご安心ください、私が仕込むので。

0: 報告いたします。
1: はい、たまえ。
2: 司令官殿、八路軍本部と一二九師団はそれぞれ梁县赤岸村と沙南惠村において現在北方局面会議を開き、我が軍総統作戦にどう対抗するかを話し合っている模様です。また一二九師団丹小平が太平基地へ向かっています。
1: 各挺身隊へ命令を下し、大部分を山南保津と西安津へ向かわせ、八郎軍本部と第129師団を探し出し、パンダファイ、ジューダー、劉邦ちゃんら八郎軍の主要な指導者たちの暗殺を実行しろ。それと別途に精鋭を集め、太夫へ一部隊を派遣し、トン・シャオビンを叩け。
0: はい。
3: 李老板，
4: 啊，刘先生，哪阵风把您给吹来了？
3: 我路过，顺便看一下你这儿有什么新宝贝。
4: 有啊，刚上的新货，有不少珍品呢。您里边瞧。
3: 李老板最近发财了没有啊？
4: 托刘先生的福，生意还不错。新讨来的宝贝，我给您看看啊。

0: 報告いたします。
1: 入りたまえ。
0: 司令官閣か。今後我々八路軍のジンチャージー根拠地への作戦計画はどう考えですか。
1: 今度の作戦はどうだった。
0: 挺身隊は何度も出動しており、36師団がすでに出動し、八路軍本部と師団を包囲しました、
1: うん、
0: ただまたも空振りに終わり、百姓一人見つからない状況です。
1: 我々の作戦が遅れたのか、それとも情報に間違いがあったのか。
0: どれも違います。情報に誤りはなく、作戦も迅速でした。
1: 我々の作戦計画に欠陥があったということか。
0: 我々の計画は各情報を総合的に分析し、八路軍の行動原理を研究して作成しました。道理的には包囲を逃れるのは不可能です。
1: ということは、奴らはまだは我々の包囲網の中におるということか。
0: はい。
1: よし、すぐに部隊を派遣しろ。
0: はい。
2: 目前日军第三十六师团几支主力都在总部周围绕圈子，我怀疑他们又在打兵工厂的主意。
3: 你提醒得很对，我立即上报总部。
2: 是。

0: 報告いたします。
1: 入れ。移動君、新しい情報かね。
2: 情報部の調べによりますと、八路軍本部の兵工場はまだファイヤー島です。以前攻撃をしました。しかし壊滅的攻撃を与えられておらず、以前八路軍が兵器を生産する革新的武器弾薬の主要工場です。もしもまた工場を攻撃すれば、一つは八路を追い詰めることができ、二つに八路の主力をおびき出すことも可能です。そうなれば一気に殲滅をする好機、どうでしょう。一挙両得の手段かと存じますが。
1: 井上君、いい考えだ。

0: 師団長、だいぶ力を注がれましたな。迅速に中将を取るよう、すでに命令を下した。また保養の手前で攻撃態勢を取らせ、さらに第4第9旅団をヤオシン・ウシャンから出動し、南北から挟み撃ちにする。見せてくれよ、我が帝国陸軍が狩れば兵工場などひとたまりもない。
1: 間違いございません。ただしかし。
0: しかし何だ。
1: ファイアドンの地形は特殊です。以前我が軍の攻撃を受け、敵もかなり警戒していると思われます。
0: この私でも落とせんと。
1: メスもございません。私はただ我々が最も少ない代価でどのように獲物を落とせるかと。
2: 报告，
3: 进来。
2: 副参谋长刚收到情报，日军一万多人马正分四路向淮窑洞兵工厂进发。
4: 通知兵工厂做好应急准备，我这就向彭副统报告。
2: 是。
5: 同志们，抓紧时间干，不能给小鬼子留下任何有用的东西。

0: 航空部隊に連絡、即時敵陣地に対し空爆するよう申請しろ。ファイヤードンを落とせないはずなどない。
1: 团长，你总算是醒了。
2: 我怎么了？
1: 团长，你吸入了小鬼子的毒气。
2: 战士们怎么样？
1: 有30多人中毒，大部分都抢救过来了，也有少数人牺牲了。
2: 镇静还在吗？
1: 在。
2: 镇静还在吗？
1: 在呢，团长。

0: 報告いたします。八郎軍が陣地を捨て、ファイヤードーンへ入りました。
1: バカ野郎。部隊に命令、攻撃前進だ。
0: はい。攻撃前進！

0: 我们的战斗力和士气啊，能把日本人赶出了中国，我们想怎么画就怎么画。那样一个和平年代，令人神往啊！
1: 报告，报告主席，总司令，八路军总部来电。
0: 去吧。黄崖洞战役胜利结束，我们以伤亡不到300人的代价歼敌1400余人。好啊，好啊。
2: 以少胜多，
3: 这恐怕是诸多战役中最成功的一例了。主席啊，我看有必要以军委的名义对参战部队进行隆重表彰。
0: 当然，
2: 你这伤啊也好的差不多了，很快就能够回到战场上打鬼子了。
4: 司令官閣下、保安堂選では私が指揮を取りましたが、ここまで追い込まれるとは思いもしませんでした。深く責任を感じ、司令官閣下に処罰を下していただきたく。勝敗は陛下の常。大事なのは敗北の原因を明確にすることで、同じ過ちを防ぐことだ。
5: 盲目に兵を出し、敵軍の情報掌握も十分でなく、そのために主従追い込まれた局面でありました。
4: その通り。相手は備えもあり慎重であった。
5: さらに悪いことに我々は相手の常套手段に乗ってしまった。
4: 司令官閣下のおっしゃる通りです。恥を知り後の言うとし、切腹を晴らします。

0: 行け。報告いたします。
1: なんだ。
0: 内通者からの情報です。八郎君あちらの方角へ逃げたようです。
1: おい、
2: 報告。
0: 入れ。
2: 長官殿、
0: 情報は確かなんだろうな。
2: 間違いありません。新たな駒は信頼できます。
3: 彭副总，刚刚接到敌情通报，辽县、和顺、武乡、襄垣、潞城、武安、涉县、内丘、邢台等地的日军都在大量增兵，辽县的日军已经分头行动了，
4: 敌人行动十分迅速。
5: 根据以往的经验，我们应该让北方局、总部机关、野战政治部、后勤部、党校报社等在入夜后继续沿麻田方向以东地区隐蔽转移。129师、120师的部队以及总部直属队做好转移的掩护工作。
4: 在敌人接近预定的合围圈时，从敌人的合围圈的缝隙中分散突围。
5: 师傅
3: 到，
5: 命令部队原地休息，入夜后开始行动。
3: 是。

0: 奴を追い詰めた。
1: 師団長、私の方からも良き知らせがございます。
0: お
1: 八路軍本部の尻尾をとうとう掴みました。
0: それはどこだ。
1: 敵は南愛部、八面港、ペンちゃん一帯の細長い場所におり、それも八路軍本部だけではなく北方局も一緒で、これがうまくいきますと芋づる式に奴らを殲滅できます。
0: それもいい。ここを包囲して殲滅するんだ。岡村司令に連絡し、付近の航空兵の派遣申請をし、今度こそ奴らを打ちのめしてくれよ。
2: はい、

0: 真是个大腹肌的好地方啊！你们看，这个地方东面是界战山，西边是疙瘩脑，村北就是曲转的陆河河滩，隔河就是东四棱，东四棱的前面就是陡崖，陡崖的下面就是那条转了两个弯的大路。敌人只要一进入宿营，我们两头一堵，给他来个瓮中捉鳖。
1: 我们民兵可利用有利地形，发挥地雷的作用，让鬼子美美的喝一会儿。
2: 先别吹，打仗不是靠嘴，除了勇敢，还得靠动脑筋。小鬼子不可怕，但也不是泥捏的，战前准备一定要细而又细。この度八郎軍副総参謀長総前を選出してしまったのは八郎軍の肩腕を切り落としたものを同じ。よくぞ我が軍にとっての脅威の一つを排除してくれた。法廷からだ。 大日本帝国に貢献でき本望でございます。先の保安予断の失敗から教訓を得て今回は油断を排し臨みました。よし、君の戦果については私の方から陸軍本部の方に報告しておいた。君には勲一等旭日大綬章が授けられるだろう。
3: 誠にありがとうございます。
4: 我大日本帝国軍人としての誉れ、皆の期待に背くことのないよう、今後も精進に励み、さらに華々しい成果を上げてくれるよう期待する。
5: はい。下面我宣布作战命令。武敌中，到，你部负责主攻，具体部署是：一部埋伏在东四道南面沟口山梁的断崖上，另一部。 埋伏在东四道北面沟口山梁上，两部形成交叉火力，另一部埋伏在东四道之前，以保证战斗部队侧翼的安全。
4: 是。
5: 其他部队埋伏在东四道西北的高地上，以阻击可能有西北方向来源的敌人。
4: 是。
5: 方队长，
6: 到。
5: 我们的弹药有限，你带领民兵。 埋伏在东四道前面的石崖上，多布置滚木雷石，以堵住鬼子的退路。另外，把所有的地雷给我埋在河滩上，关门打狗，还要派出连环的侦察哨，密切观察小鬼子的动静。
4: 是。
5: 同志们，这一仗不打则已，打则必胜。各参战单位要立即做好战前准备，营级干部要亲自带领战斗骨干勘察地形。 把兵力、火力配置及撤退路线都选好，做到百无一疏。
4: 是。
5: 我们伏击战、地雷战、滚石战都用上，小鬼子就是长了老鹰翅膀、秃头腿，也难逃我们的天罗地网。